kaabo pada leka ipolowo oja wa eto yin eto wa bo se lo nte waju ikani lagilu fm oke to gajoke letin gbo wa kitikiti ka akiri agbaye foto ro oni eja kan lu agba mi eto bo se nlo gege bi ise ti

0: gilu yi baba ni oke gajo ke ni le oluya denbi 96.7 sani osani fi kwesi titi wa o esi tembo wa
1: kali mandeyi abolori omo salami lagilu fm 96.7 felele lawa ta tin pase bi oba